0: למה לקוף בהון? למה לי?
1: מי ישמעי לפון? רנקולה נוקולה, אליקולה הודוקולה, פנאיה דיבהי אודום. אדו המון תדעני, נועדי העקה מגה הרץ, דיבהי אפם. דום ולי.